0: Ось так. І за Едемський сад.
1: Так, дякую.
0: І, до речі, наш слухач Алекс, я веду, як правильно написав. Знайшов хвилинку, каб написати слово подяки за ефір і гостям за такі цудовні проекти. Ось так.
1: Ну, ось, бачите, сябри, ми, до речі, казали про те, що кожне живе виконання, яно не повторне, яно тільки у моменті. І ось зараз це було. Ну і, глядіться, така, здається, легка пісня на щастя. Але ж ми все ведаем, что такие песни, ну, не веду, на счастье тени, они так не зусім просто пишутся, как взял паперку, оловок и накидал, ну, и сдается, ну, вось тебе песня. Криласка, откажите, вось, чем вы натхнялись, Сергей, я так зрозумел, это ваши слова, ну, а музыку вы уже разом робили, так?
2: Аранжировку робив вже, да. Але музику так само писав сам. Ось, і натхняюся, ну, в образи некі, да, кохання, закоханість, жанчини, звісно, безумовно, на гэта впливаюць. Музи, як ми казали сьогодні в ефірі, поэтому некі образ, некая ось закоханість була, і ось народилася така пісня «Наш щасть».
1: Ну і, до речі, про аранжировку, Ілля, хочеться у вас спитати, нек особливо ось адчулася гэта аранжировка, так, часом здається, ну, прыгожая мелодія, так, прыгожая слова, але ж гэта, ну, нек тэхнічна слухаецца, успрымаецца, а тут так нек органічна, гэта ось ваша гітара, гэта ось усе пасажыкі такія, яны, вы ось, як вы знайшлі гэты настрой музычны?
3: Ну, мелодія, гітарнае соло, это, ну, так нарадзілася неяк, паслухавшы песню, нарадзілася мелодія. А астатнія ў працэсе грання, ў куплетах, прыпевах, это імправізацыя. Это так само. Кожны раз граецца по-розному. Под настрой.
1: Ну і, сябры, наступны раз, калі вы пачуеце, можна здагадацца па настрою музыкантаў. Ну што, давайте яшчэ мы паслухаем яшчэ одну музычную кампазіцыю. Гэта ў нас.
2: Можна я пра яе скажу якраз такі, пра ту кампазіцыю ось.
0: Там, так?
2: Там, да. Дарэчы, мне ёсць некалькі кампазіцый ўжо, якія прысвечаны мастацтву ці мастакам, якія таксама натхнілі на стварэнне такіх кампазіцый. Напрыклад, ёсць «Золотая жанчына», да? Ось гэта Густав Клімт, ось яго «Золоты перыяд», ён пісаў «Сусальным золотам», і «Золотая жанчына» ось звязана з вобразам Данаі. А ось там якраз такі я быў заслаўлен на экскурсіі і патрапіў у музей нашага наіннага беларускага мастацтва, да? Там ёсць такая Алёна Кіш, і вельмі цікавая работа. І вы ось будзеце слухаць гэтую песню, вы звярніце увагу.
1: На что?
2: Гэта песня, да, гэта.
1: Слухайце увагу, такое.
2: Звярніце увагу, да, што Алёна Кіш уяўляў па-свойму рай, да? Рай, па-свойму яго уяўляла, там былі пальмы, там былі і львы. Ось, і у нас там у гэтай песні мы плывём на пірогі, да? Львы іграюць джаз на трубе, адкрыскі пра джаз і музыку і так далі. Так што будуць даже вот такія слова. Она в стилі рок-н-рола, как раз.
1: Ну, ось гэта наша тэма, сябры.
2: І, так. Да, я хотел сказать, что это мы работаем сейчас над проектом на русскоязычной песне. Как бы делаем тоже на русском языке эта песня, поэтому вот я и перешел на русский язык.
1: Там. Вядома. Ну что, сябры, зараз у нас «Водар кавы», композиция «Там» у эфиры на Радио Сталіца.

0: life so much brighter when they go.
1: Золотые хіты на радіо Столиця. Слухай, любимая.